0: offline after US government intervenes. FSSAI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furnace, some luxe gold watches fail the test of time, the Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो स्लोवाक कयादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक्किदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। یہ پرجوش استقبالیہ بھارت اور فرانس کے درمیان مضبوط ثقافتی اور عوامی روابط کی عکاسی کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: وزیر اعظم نریندر مودی آج فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ساتھ نیس میں پیلس دیس ایکسپوزیشن میں بھارت انوویٹس پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں بھارت کے اسٹارٹ اپ اور اختراعی ایکو نظام کو اجاگر کیا جائے گا، جہاں تقریباً 120 اسٹارٹ اپس عالمی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی قائدین کے سامنے اپنی اختراعات پیش کریں گے۔ تقریب کے بعد وزیر اعظم مودی اور صدر میخوں ویلا کیرلوس میں دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ یہ اس سال بھارت اور فرانس کے تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک بڑھانے کے بعد پہلی ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی، تجارت اور اختراع کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ اہم علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت سلوواکیا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نیز سے شیلیس مینن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
2: سلوواکیا میں بھارت کی سفیر اپوروا شریواستو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا سلوواکیا کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک و تعاون کے نئے مواقع فراہم کرے گا اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ محترمہ اپوروا شریواستو سلوواکیا کے براتسلاوا میں آکاشوانی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں۔
4: پردھان منتری نریندر مودی جی کی جو یہ سلوواکیا کے لیے یاترا ہے، یہ بہت ہی ایتیہاسک یاترا ہے کیونکہ یہ کسی بھی بھارتی پردھان منتری کی پہلی یاترا ہوگی، تو اس لیے ہم سبھی لوگ کافی اتساہت ہیں اس یاترا کو لے کے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے نہ کیول راجنیتک سمبندھ پرگاڑھ ہوں گے بلکہ آرتھک، رکشا اور پیپل ٹو پیپل ریلیشنز کو بھی بہت ادھک بڑھاوا ملے گا۔
2: وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے فرانس میں منعقد ہونے والی جی سیون سمٹ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ان ملاقاتوں میں اقتصادی ترقی، سپلائی چینز، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری میں اشتراک اور عالمی سلامتی سے متعلق مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایک دو طرفہ میٹنگ کریں گے، جس کے بعد وہ ایک زہرانے میں شرکت کریں گے۔ اس زہرانے میں جی سیون ملکوں کے رہنما، شراکت دار اور ٹیکنالوجی ایگزیکٹوز بھی شریک ہوں گے۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام کو تیار کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جو چاند کی سطح پر اترنے والے خلائی جہاز کو چاند کے بے حد ٹھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکے۔ بنگلورو میں سی ایس آئی آر رائز کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے اسرو کے سربراہ نے بتایا کہ شمسی توانائی والے چندریان 3 مشن کا خلائی جہاز وکرم چاند پر محض 14 دن ہی کام کر پایا۔ اسرو اب ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ ایک ایسے خلائی جہاز کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا جو 200 دن تک چاند کی سطح پر کام کر سکے گا۔ پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ان اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو مودی سرکار نے شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیے ہیں۔
5: اصلاحات کے 12 سال، اعتماد کے 12 سال بن چکے ہیں۔ چاہے وہ جی ایس ٹی ہو، فیس لیس ٹیکس کا نظام ہو یا ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہر نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں شریک ہیں۔ مرکزی بجٹ 2025-26 میں آمدنی ٹیکس سلیبز اور ٹیکس کی شرحوں میں جامع تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ تمام ٹیکس دہندگان کو فائدہ پہنچ سکے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس واجب الادا نہیں ہے۔ 88% ٹیکس دہندگان کو آمدنی 12 لاکھ روپے تک ہے اور وہ براہ راست فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد مالی سال 2022 میں 6 کروڑ 90 لاکھ سے بڑھ کر مالی سال 2025 میں 9 کروڑ 20 لاکھ ہو گئی ہے۔ اگلے سلسلے کے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکس کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے اور شہریوں کے رہن سہن کو

گیز متہم سازد وہ بے ہمین خاطر می باشد کے باوجود ناکامی در فروش چشمگیر فلم ہائیے لمحے و سلسلہ موقعیت جنون و پرستشی را بے دست آوردن۔

0: مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا۔ سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا، جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے، اور اس طرح انہوں نے بھرت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کولمبو کے گولفیز گرین میں آج تاریخ رقم کی گئی۔ 5,000 سے زائد بھرت ناٹیم فنکاروں نے ایک ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی بھرت ناٹیم ڈانس کلاس کا ایک نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ رنگ، تال اور روایت کے شاندار امتزاج نے پورے ماحول کو ایک ثقافتی جشن میں بدل دیا۔ مہینوں کی تیاری کے بعد پایۂ تکمیل کو پہنچانے والا یہ تاریخی پروگرام بھارتی کلاسیکی رقص کی عالمی مقبولیت کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے۔ اس کامیابی کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا سائٹیشن بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے فنکاروں اور منتظمین کی نمائندگی کرتے ہوئے حاصل کیا۔ بھارت اور شری لنکا کے ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے والا یہ پروگرام فن اور وراثت کی ایک ناقابل فراموش مثال بن گیا ہے۔ احمد معین فاروقی، کولمبو۔
0: جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی، ان میں 3 خواتین اور 10 سال کا ایک لڑکا شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق رانچی میں 2 افراد کی موت ہوئی، جبکہ گڑھوا ضلع میں بھی 2 افراد مارے گئے۔ دیگر اموات کی اطلاع چترا، گریڈیہ اور سرائیکیلا خرسوان ضلع سے ملی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2-3 دن میں کرناٹک کے بقیہ حصوں، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڈیشا کے کچھ اور حصوں، نیز جنوبی چھتیس گڑھ میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات محکمے کے مطابق شمال مشرقی خطے، انڈمان نکوبار جزائر، کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی آج تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ خواتین کے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ اے میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ برمنگھم میں ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یوروپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی اب سے کچھ دیر بعد فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹ 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج صدر میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجھیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جھارکھنڈ میں بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کولمبو میں 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے سب سے بڑے بھرت ناٹیم رقص کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج شام برمنگھم میں بھارت پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی

0: غیر معمولی بیداری اور دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ خلا، جوہری توانائی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں نے عالمی سطح پر ملکی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ ان حصولیابیوں سے پیدا ہونے والے اعتماد نے مقامی ٹیکنالوجی کی ساخت میں اضافہ کیا ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی کے شراکت دار کے طور پر مستحکم کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: مہاراشٹرا کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 عقیدت مندوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں گر گئی۔ یہ حادثہ ملاشیرس تعلقہ میں مہاسونڈ پنڈھرپور پر واقع تندل واڑی کے قریب پیش آیا۔ عقیدت مندوں کا تعلق پنڈھرپور تعلقہ کے رجنی گاؤں سے ہے اور یہ سب سدھناتھ مندر میں پوجا پاٹھ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے پنڈھرپور منتقل کیا گیا ہے۔ اس دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ عمان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز وراٹ 1 کے تمام 14 بھارتی عملے کے افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اس جہاز کے انجن میں عمان کے ساحل کے قریب خرابی ہو گئی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ عملے کے افراد محفوظ ہیں اور صحت مند ہیں، انہیں دوسرے جہاز ایم وی جبل علی 9 پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے مزید کہا کہ عملے کے افراد ممبئی کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آج کہا کہ بھارتی باشندے نشانت ادھنم کے سے متعلق عمان کے مقامی حکام، بندرگاہ کے حکام اور جہاز رانی کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہا ہے۔ کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایج بیسٹن میں بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 اوورز میں ایک گیند میں ایک وکٹ پر 40 رن بنا لیے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں امریکہ کے ہیوسٹن میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی کا مقابلہ کوراساؤ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ آج رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ڈلاس میں گروپ ایف ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے پر کھیلا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے۔ عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے ٹی 20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔